0: Kisi ya sonye.
1: Kisi ya sonye.
0: Kisi ya sonye. Yesu le kisi ya sonye.
1: Ewa we.
2: Mama mama mama.